Radio Torino, in nomine Domini, Dominic exaudior astione meium, Dominus vobiscum, oniemus Deus universum transit creaturas vista, presum legium, et unam tandem tuam, et a principia ter Christus over nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet sempre.